0: O te whamanu atu i a te oe i asa umalava, o te vivi i atu fo i ilo suafa, e whaavavau, whaavau lava. I le nganga whaalo alo o te whaatalo whaatu ai Samoa, i lau whaafonga tāpua i le nea fiafi. Le a fiafi o le aso sāpa i o le li, aso tolu se fulo au kuso, lua afe lua se fulo ono, ma lo a fua ai lau ua maua, u whaamua alo le fo lau manuia, whaatalo whaatu, le malu le au whainga luenga pa ia le atua. Pa ia o Samoa ua atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta whaifa. A lala tai whalo polo tō whinga, lau tīna lau rele, Samoa ua atoa. Ma lorfo lau manuia ua mai e fo i manuia sau ninga, ma tāpua inga sa alo atu iaini nei aso pa ia o leli. A o lau porkalame fo i nei pia men Samoa. O toe a mataina la nawa o nanga pe o na masa ni ai a fiafi o asa pati. A wā lava le tau tua ina o e sa mōa lo mato au wā. Sunga le whātonu i a se iuli sa vea le ofo tōne pesta. Sunga le whāwhenga inga a reverend sa vea kirika mesa eli. Fetala inga a tō tō o manino a kapeto slatu le au pepe. A e maise le au nanga wha au au al fale tua le whāwhenga inga. Le sunga i a eti fui moono makasi. A tātou a mata i le tua. E ala le sauninga whai ngā lotu a mata ai le tātou maafutanga. Sulei nai le alofa ma le angalelei o le tātou atua. A wā ua ma eu. Ua ma eu lava lo nā angalelei. I lo au tau soifua ma so mātou wola. O le tātou tofi nea fiafi. O le sunga le ina i a pasta i Sarah Heperona. Fafe ngainga o le kālesia Lion of Judah, Voice of Christ. I o Tara. Alo mai sa mo, i e manuia le uforafola le ali. I e manuia le ufaafonga.
1: Tātou tālu. Whaafte kelele tua e ne yasu. Ia fu iatu le vi inga i anche oe, whaaftai o le taimi ma le avanoa, ma atu te whaalongolongo i awa fionga, a matari e fu inga aluenga. Ale ala leo, e ne ia fiafi. Le li e u tālu e la u fio, e anga le mfa amunia i mea umalaba, e anga i aile polo kalami. Fa amunia fu il faafonga tāpua i mai, alo ua tunu pele o Samoa. Ia fo ia tu lebi inga ia te oe o no le suafo Yesu. Amen. Ia o te whatalo fatu i le iwa inga o le fiafi. Ia ili awa tele. Ia ili pa ia maolunga si o tato o tunu. Ia o whaafonga fonga tapua i mai maota malawa. So se va inga lava o le nei lalolangi o e maua mai e fo i whaasa la launga. Malinga luenga maa sani o le tato wana leo. O te ofolo fatu, mfatalo fatu, ili suafo Yesu, ili nei afiafi, ole afo iwa tomua ngā ruenga, fatino, ngā ruenga fatasolo, ole nei mai yaso, ole tato wala leo nei, ia mfaye foi ona o mai, maole avanoa, ia etautare ngia efo ila fio ngā lea tua, e tomua ia i ngā ruenga, ole nei mai yaso, ia leari. Ala, mon tato tusi faitau le tusi kenese, na o si na foi upu la vetasi la foi tawina fa pero no foi tawina a o to na foi tunga fiti o to ia le anga ia a o le tua na fina ngalo ia i u i le le ina ia o o ina fa o la ina o le nuku e to tele pe ona tau nuku ai i ona ponei a o outou na faitonga fiti e outou i a lea ngai a o lea tua na fina ngalo ia i u i le lei ina ia o o ina faaola ina o le nuku e toa tele pe i ona tau nuku wai i ona pone i a lea tua o mai upu i o lea fio ngā lea tua o mai e e ta ia ile ta to mata upo le nei afiafi ia e to mua fo ia ilo vai aso ia a o e anga tu fo i ti uti ma faiba ma sani ia o ngā luenga ma sani o le tanto ua tunu ia e vi ia le li e whaela ofisi le antu whaapea ia te oe pe whape feo na e whaamangalo ina se tangata e fape fea ona e fa manga loina se tangata. Ole loto fa manga lo. E ma fai ona uta fai lo atu i anje o loto fa manga lo o se fai nga malanga patino lea i anje o e i le teimi e tupu ai. O le teimi e a fi ai o e i se ti ngā o ngā o ngā i lou loto. Se teime a fi ai oe i ni a fianga ua matui tui ai ma lou loto se ti ngā e tupu i ta tonu a lou loto. Ina ua tupu i anche oe. O le loto wha maa ngalo la. O le mawhai ona e wha maa ngalo ina o si tangata. O se fai ngā malanga patino lea i lou lava so i fua. I aso tu ufa asolo le o langa pe a tupu i ani vaenga fa apea i lo so i fua. O le me mua mua la e te tau ona e faya. Ina ia ma faya i ona release lo uloto fa maa ngalo. O le ma failea ona failoa ina le lei. Failoa le lei ia faalongona. Ma uma na tuna tunga o lo o tinga o lo a faina ia ma fai ona e faai lo atu me o lo tu tupu i to tonu o lo loto i le tua aisha a wa o le ma fai ona e tango e faai lo o uma na tuna tunga ma u fa lo ngona wa afia o le ma fai ona e faai lo ina e matua fetau i le lei ma le awa onga le tuspa ia ona fai mai le fionga le atua le Ione Apostola a fai e te faa maa onie e te faa iloa ma tau tino e faa maa onie fo ele atua e faa maa ngalo ma faa ngalo ona ole mele ole loto le faa maa ngalo ose ole angasana a ele loto le faa maa ngalo fo ila ele family e inai ia le amio ole wingo lo tala ole amio ole na tua le fa tangata e mafai ona e tali atu ile amio le tangata tali atu i lau lava amio ona le maua le o se tonu le maua se tas ona ole na tua fa tangata tau i atu le leanga ile leanga ele sanga tonu la le loto fa ma ngalo anga ele na tula ole a mi ole tamata ai ole me o te fia fai lo ia ti oe a ona e mala ma lama le lei ile o onga le tus pa ia ole loto fa ma ngalo o se awala tele lea ole a fa sa o loto ina mai ai no atanga ole fa no o no atanga ole loto tinga wa ole va enga le petosilia ona nga lue mai ele ti apolo le temile ole sa ueta fio fia oi awa la vale i release atu lo uloto fa ma nga lo ise mea o a fia i oi ai a fai e te usitai le tala le alea fai mai tala le alea fio nga le atua fa mai a fai e te fai loa lono vinga ole ki le na e te fai loa lo i le atua o maftianga e te nofo le la loma e ise taimi pe lua aso pe tolu aso o resi tangata wa ako ale kausanga o la lava e ika o resi tangata fuka a kasi laso kalunga ika o resi tangata o lua tausanga o la lava e fea lua i lava male male ita lea ai a fai e te matu a fa longo le lei lea o onga juspo ia ia lava se taimi e te whasanga i ele mele ma e nofo lei ma ma natu natu le leilo loto i le ali whae loa umma i le ali i mea umma o le ti ngā i lo loto whae mailo le tala le tuspoia e wha ma oni la le tua e sau e matua wha ma ngalo ma wha ngalo tau tala e fua i l'apostolo Paulo i le Kalesie Kolose Fa mai la apostolo Paulo le Kalesia Kolose a fai o tupu me ia i tutono le Kalesia fa longo mai Kolose ia o tau fe faa pale pale a ia o tau fe alo lo fa ia o tau fe anga le leia pe a fai ua anga le anga se isi i se isi ia o tau fe faa maanga loa Ona famaila tala ala apostolo mai fa pe ona fa manga lo mai ke riso ya te opto. Wa fa manga lo ke riso tato. Lo no winga foi. E se tau foi la ona tato fa manga lo atu ile wa ngale nga mai ya tato. Ka ole ole mata bulia. E fa singo sin se o nga nga ole mata bulia ta ona afia. Lo loto ile me ta ole tinga. Ila wa fa ye se se me e tinga ai lo loto. E le fa pe e fai loa o nga bilis no le e ile taimi e te nofo e lalo ma fau fau. Ma e toi mana tu natu fo i i au ua a fianga e tupu mai heipe a umi a ona e tau fio fia le mele i te tonu o loto. A ele ma fai o na avi ese. A ole ki le fai mai, ole loto fa a mangalo. E matu a fa a sa o loto inai o e ma ave ese inai se avenga ma mafa o i te tonu o loto. Tō mua ia tātō vai aso, ia lewa yaso ile upulea le tua. E biolo e nofo mai po e wha ngulongo mai, wa lewana e ite si tangata. Wa lewana ma mawha ilo loto se mea o wha le tonu o le vaa o e mwne si tangata. A lewa uto tala atu le upo le tua langa le upo le tua e awa o mai e wha tonu e wha poto i tātō ile ami o tonu. Ia tapena i tātō mō ngā luenga le le imalawa. Tātō uola ele tusi lean o faita ua tua ile amtana. O le tala a Iosefa sa faio na uso ina ua faafsanga imo na uso. Mana tua fo ina na miki Iosefa ila nga miki mua mua. Fusseko, waifo umaki aia fusseko. Esfutas, koe miki ili miki longa lua. Mai o le lama le maasinga ma feku, waifo mai. Ae, o le teimi ila e faapupula, o tala o le teimi na toe feilo a ia ia Iosefa mo na uso ia i kupito. Ai fai elu le kala le Iosefa ei. Nau tō manatu o se mea e leanga. Nau tō faia o se mea leanga. A o le atua na ia sila fia. O ia na ia faia ia i umanuia. Ina ia manuia ile nu. Ma faa o la ina ile nu. Peila fo ringa mai o se mea leanga sa faia le tangata. A ora aia le atua ore. A matanga leo le lelei. A oronga kali ile. Ma lona wala uina. Ma mea na te faia. Ah, tu mai foi lai le ora le tai tu jola. E ai a fianga ma me e a fia ilo loto. Na e manatu le o se me o le anga ia tu. Ai e te leilo. O lo ia se se bae nga o nga o lo mai ai tu tonu o le mele na e se fe au tau mo mot. A fai lai le me fai ona e hendo inga le mele e tu. Lo no binga. E ko isu e foi le ko se skanga ka we ka me fa o nga mai. Wa ese uma me fa o nga ia le tu ia tangata. Ai ole tau tala le fetarai mai ele upo le atua. Pe a fai ua le ise no kufa manga. Fa pe fianga e fa manga lo tangata. Ia matua e la ngona ifo i to tonu o lo loto. E nofo le ilano. Ma e ma fau fau. Ola e fai loa le ile atua. Mea o ti ngā ilo loto. Awa fo inge e ma fau fau e kau faa la filafi se mei ilu mo le atua. E te tautara saoa ia ile atua ma faa ilo ia. Kau saoa ia ili. O le oke ika ia lau fai. O le oke ika ia. Faa mangalo mai. O le si mba e ngai e ese malita ua le mele. O lou iyo e ina o oe. O lou iyo e ina o oe ilunga o se mea o tupu. E ma fai ai. O le release le loto faa mangalo. Wa fo el melo lo to le fa manga lo of ke nga inga pe el melo of ya koi ole tino ile tino e tali mai ole tino tali de fo ole tino ele me fai la ba onga musika ma ya e mala mala mali de e lungo le tala le ya Josef a fai o e kai pe ole mele nga kuku ya Josef lo to tu e tu ele aso e fai nga ele tu e ile aso e fai e ai le tu ya tu oi fa mata o se mea e ma fa fo wi fo se mea o le anga oi po se mea wa tu ma wala loi nai oe ai en apu i fore mele na o le fina ngalo le atua ina ia manuia oe ina ia o laise stangata i o laise a inga i o laise au loku aisea e fao ngā e le atua le tangata e wilisi o na loto faa maangano ai fa maritala a Yesu ai fa apoi ponga le sa fai kane karile i vangaya le oku ngā mele mele ngā e watu ai fo ile e support ai fo ila u fa ma rosi le nei of fiafi le upo le tu o le kala ye su sa fa ila wari ia sa sua ia le vai a te tonu o vai ma kala ye su ngā laku ye su fai ai mai fa ku kumbu fa kukum le ma se si yang fa pe mai awa le mi se si fa pe mai o tanga tai ele fe kawi la na o e ga sa we o le vala ulia a ma ko o ku o mo ka le mi se si pa wa le na la to fo yo la na fa yel ta la ma li ya o la se me fa ya ku ya ya ko yo ko fa lo mo ska o yesu la o le opu mai ya le amatanga e o mai te mine lutinoi o Yesu o le opu so e mai le tato a fai e te usi ta ima e faa longo i le opu a le atua le ala e ka oko i le me release e le me ta o le loto faa mangano a fai e te usi ta ima e faa longo le faa tonunga a le atua e matua a faa manuia la le atua i lau loto pe a kangoe tuu i le atua release lau loto faa mangano wa o loto le fa manga fa pe fe ona e fa manga lo ina stakata po le ale lo fa lo ngwa ku wa makwa e safai i lo kinga i e fa lo ngolo ngo le leia i le upo le atu ma i e no fo i lalo ma e ma fa u fa u yo wa afia wa o le tello le taimi e ti ta ofia i to tonu o lo loto i le loto ti nga ma le loto le fa manga lo o le tele fo le na o lo safa ma lo le sa o loto ma lo le fai o se mea masa fia fia ai a fai te matua fa longo le lei e pe ona fa longo le awari i an fai kala Yesu ye a an fai yakwa uska ilo ma fa longo ma fai ta wati ya ti oi o i ngalo ye ile au te linga o lo fa sa o lo tonga o le fa munianga le atua i te tonu o lo loto e sau mai le upo le atua a fai o le ase ti nga o le ase mea ua tupu la matanga o le leiva yaso, pe na tupu a ngavi, pe o kupu ngei, e whaka a kupu ngei lava i, i ngai mi nguke waru, leo o tau atua ia te oe. Ia e matua a wha alongo longo le, ngofo le le i laro, ma ia e mafau fau, ia e pu lero loto, ma e mafau fau, ia o onga pe a fai e le release lo loto wha mangaro, ma ia e wha i loa i le atua, tau i le atua, langa la ua umanga saingi mai le upu le atua. O le kaimia e ke faa iloa ai, ma tau. O le taimi fo e la, e faa maa ngalo e la i tato. Ma faa ngalo e le atua i tato. Tala le atua sa fai. A fai tau te faa longo i le si ufafonga. A fai tau te faa longo i le si ufafonga o le atua. O le aso nei lava. E faa sili sili na ai o tau e le atua. E le faa sili a tae au pe faa sili sistengi. A le fai mai, o le teimi nei lava, e wha alongo mai, a fai o ti ngaru roto, a fai o a fia oe, e se vae nga ua, nga tete ai lo roto po, ua ka e ai lo whaku, o le a lava joe nga me, ua tupu ya oe, ua tupu e wha noa noa, po ua tupu e fe ese ese a inga, le o tau talatu le upua le tue ya oe, a maka ilo vai aso. Ia matua, wha ma walalo lo roto, wha i loa ia i le tua, a wae te le ma fai e lo manusi, e le ma fai e le, e la wa ambio, ai ma fai le upo le atua ya ngole upo le atua le upo mamana o le upo e ola e tal lo a di atua e tal lo e so stangata la fai le atua me mana o yelu loto pe a fai e te fa ma oni i le afionga le atua ya lo fa mai le atua le nea fiafi anga le le atua pa ia ma wolungo so tatu watunu o fia lava se me o e fa fonga mai ai ya anga le atu le atua i atu e fa malo lo ina i le atua lo loto le nei fiafi sa uni mita penda o i fia au mga rengo le leiva yasu a ia anga le leim fa amuia le atua le li e fa amuia il pa ia o seo watunu o ma fai o na fa fonga mai i la ua fionga i le nei fiafi le atua fo ina lo lato malosi ma lau fa malo longa i o lato soifu ta talo le li e anga le leifo i au au auna iso se fata fai taulanga fa amanuia fo iso mato watunu o sambua talo i anga le leifa amanuia i fa au lunga o le nei ala leo la ufai ngalu e anga le li e au au auna le atua fa amanuia i ngalu e nga fai o le leiva yaso i a tō mai lau pule se manuia o i mato uma le ali e sau sawina i le mana o lou toto ke viso mea uma mato te faya i a fo i atu le vi inga i ante oe ono Yesu. Amen.

O te whatalo whātu sā moane nei a fiafi, o le aso pa i o le li i. Aso tolu se fulu au kuso, lua a whelu e sulu ono. Alo mai au tala fau mai au vai whanua, a wālau whāsau saunga tala mua mua. Whātu muli ele o fisa tū tonu o ngā ngāna Pasifika i Manukau, i le aso tuanai, i le fono whai roa o le tau wa lunga wa mai ale ngā luenga, a le a fionga ya Honorable au Peter William Seal, a wāle whāso a whaiu, a le i whā mai e mai a ina lana whaelonga mawalunga o le Masters por matua o whaiva pe o nā loa tu iai i le Otago Polytechnic o le Master of Professional Practice. O le verso tu ana e le asfalaile lua suruvalu au kuso lua afe lua suruono na usu iai le ulua i fono a le afionga le pale mio ni sila anu por Christopher Luxon matai tai o ma lo le Pasifika o lo ilalo le wha malumalunga a New Sila o le atu kuki o ni we mato e lau i au kilani mato e lau Lena Fael Fonoi au Kilani. Sauno Laksan peon fama winner reporti RNC po Radio New Zealand o le neima aftanga vava lata o wā o tātou uma o se vāenga o le mālo ni sila. O fusifusia e le tala whāsoro pito a nganu uso o tangalo loto i le vā o tātou tangata. Mā tātou whātū la nganga whāvae whāpitoa. Ia e tā wa uma a wā le a ngā i luma o soi fuanga saunua ia. E ui sa ia whēloa e i manu palemio ni ue o Dalton Takelangi. Le palemio le atu kuki o Mark Brown. Ma le ulu o to e lau ia alapati tā vite mua mua. A le ulu ai teimu. Mire nei, ua tātou whātasi ai, o ni tai tai o le mālo. Lipotia maila, sa tala no ine le nei fono, ma tā upu e whāmua mua, mo le nei tūlangi, a wā foile a wai atu. I le fono tanga, tai tai o le Pasifika i Palau, i le nei vai aso fōu ma o se awala, e mwhai ei o ngā lulu e whātasi, ma whao ngā ina le lei le nei so tanga. Whai maila sunga i le ulua i tamali i Pasifika, ua ave ma pule nu o se ai ni sila le fionga ia whauono ken le E sili atu le tā ua le pui pui o sui o loto i fale, na i lo le pui pui o lo na lava luma na i wha poro kiki a o ma fau fau le malo. E sui nga te tele mo le malo i le loto i fale. O se fina ngalo le malo na tui na atu i kansos umo le atu nu e whapea. Ia o atu i le aso iwa o kuso e whangata i na iso la tau fina ngalo. E se fua fuanga tu ufata si umai nei kansos i le atu nu. Malea e ono fai titia i le au fai o fono a fai pule ma pule nu ya ni usila atoa. Sa unua fa uono ke naiben o tala noanga e winga tu ufasi o fono fai tu malo po kansos wa tau na tau la i le me sili ona le lei. Moi tu tu mai lo na ilo le lumana e fai pune tai to tasi e le reporti sa no ai e mana o mie ni si le stan no anga fa maoni pe o se tau na tu mau pela na fainga fa vai o pule nga fa lo toi fa le tu mai lo e le tai minei e to ofisu valu le au fa yo city councils po pule nga fa tu mai lo e to avaru se lau fa su tasi le au fa yo su fono uma po councillors ma le to ofisu valu o pule nu o le finangalo le mai lo e na ye fai titia ma e ei councils o le atu fasia. Tau no fa wono i stano anga mal PM News i le verso tuanai. O le taimi tonu lava le nei mo stano no anga e winga i le fa le lei a tili. O le lei ma le tamau a inga o le atu nu. Ma e le a faina ia teia pe solo i ai malona tofinga. Ai o faia le me sili mo le atu nu. O le fontanga la langi e tamai tai ma le kale sia me tiso fatasi ma le kale sia so fatasi po le Uniting Church. Le na usuia lan fontanga lo na sfu lima i le Dewdrop Center i au kilani. Mai le aso lusu lima i le aso toru sfu lu au kuso lu a fe lu sfu lu ono. I le pepe o wha matalanga tu usia wha peo nei fono tanga. O le wha lapo tonga i lau langi ato ata mai ta iore ka le sia me tisi ma le ka le sia so wha tasi. Mai ta i lima tau sanga ma usuia. Ma o le taimi mua mua, e le tele o tau sanga, o wha poto poto ina e le auso mai atunu, e silia ma le fits fulu, ma le valu vaenga o le laulangi, ma o lo iaire ka le sia me tisi o Afrika i saute, ma o lo wha tusalia ato toa. O le au tu, tu lai masusulu, rise and shine, e sili atu na ilo na upu, o se wha manatunga e wala awina, e le atua ta mai tai matina uma, e tu lai le wha tuatua, tai tainga, ma le au au nanga i le laulangi.
langi. Male mai ae fontanga le asa aso tolu sifulu au kuso na fai lo ai tai tai fou. Ma ua tofia il faletua ya Dr. Mercy Asiu Paliko. E a vema peristene ul maftanga tinao le Vasa Pasifika po le South Pacific Women's Federation United Church. Tala fai u ol tala mai Samoa. Ole fai ungo le vaso nei na fai taunu ina ai leo singa fenga inga. Ale kalesia e fakasa ma le afio anga isa pali. Maro lato fai fe au fou. Le sunga ya Reverend Velepone Isara ma le faretua ya tupe le ala itango mua Isara. Ina ua pensioni o lato matua fa le anganga na iai. Le sunga ya awatama Isara ma le faretua ya tamara Isara. Ile tausanga ua tuanai. Ole sunga le fai fenga inga ya Velepone Isara na avia mateo tupe ole kale sia o au. No fua inga elua ua tuanai. Ma le faretua na ngalue fai a onga. Ile NUS ay maise na avia masui pule. Mata ngalue ngalmalo o le Samoa Qualifications Authority. Mai ta wina ai faa umanuia ilunga upenga ta failangi. Le te otele o ila atou na mulima wina le nei faa mwe mwe taua. Ele ngata ia inga na lua. Ai ole mamalu le ufai ngalue ngale atua. Mata itai ole kale sia. Sa awa ifo ili sunga ili mali atua. Le afionga isu ili fono asui tofia.

ma no fo vala vala ai so se tuo le la langi se au manga luenga sa alonga o au onga o nisi fo i la to o lo ngalu lu cha la i fina ngalu le tuo so se pato vai tau lang ia ngale le le tuo ia i la to vai se la to o lo fa tau tuli pe tonu mauta ngase ngase fale unai tangata mati tuo mauta malawa ia ai mai se fo ina i fa nau le fa ngalu ina i la to tu ina ti lo mata to ma fa ngalu e ti fa mo mo le lava ia ai mai se lava ti nam si au fa nau te i to lu ma nai la to fa nau lo ia i fo ina i lo ngalu lu e le nei po ia ele mana tua ta to ma fa ngalu le fa ngalu ina fo i fu fu nga si au e fa le sia a wala wale a tina e ina te tonu la ngā luenga le atua ia e mai se hoi se o nuko na i o ainga tu ina ati ilo ma tātou fono talo tu ina ati fo tātou maafutanga talo nisi o le mawhai o nisao mai le lato wala au ia e mana tua i lato le tātou maafutanga e ti wha mon mole lawa ia lupangia le atua tanga fua i pele mau tele le sunga ia alsana fa pele no fua alo i tofi mati ute ulo o ngalu rue ma au au nai i anga le leile atua ia i la tu umarawa i alo fangia ko i le atua lo so i fua fa fua loa au alawa le nei au au nanga e le ngata i tonu le nei a la leo so se au au nanga ulo o e ngalu e ai e mai se ngā lue ngā lea tua e gai le anga le leio lea tua sang fua e pele le malo si le tino le loto o le mafau pau a sile le anganga e te au au nga e pe a tu sa lo pala au ina ai u te alo fatele mo oe e te manuia to e taimi o ngā lue ngā le nei po fa to fa sa i fua fa aftai tele lava a tonina ia o le nawa e fa fonga le tātou mafutang te tālo le saunoanga le tātou tina o tātou uma le nā o oe le nā sa e te tālo mō ātou nina ia o le nā wa e whafonga i le lofa o le atua tāli mai pēr le atua e vāla au pēla na whānau e whafutai i ate oe lo wānga le lei le nei tina nā fu e whafonga i ona mana onga pio nei e fola sia ma fonga ina mai. E tātou te uulima whaatasi mo atu luma o le atua. Whaafitai ia vi ia lava le atua. Ato nina whaafitai le lotu tele. Le neitai mi ia le mafutang te talo nawa e whaafonga. O maia tātou watu luma o le atua. Bala au ma le talitonu ma le whaatua tua. A wafe mai le fionga pa ia le atua. Le li e e te tali mai i a te au. A wā e li lei lava lo walo fa mai. E liu li walo mai oe i a te au. Ona o le tali o lo walo fa muti muti vale. A wane i alo fonga i a te au nei lau au auna. I a vave ona e tali mai i a te au. Fafe tai talitonu lo tali mai le ali. Pe o la ta vita i le ali. Fafe na fo i a tonina. Olo e wala au pea, wha moe moe i le atua. Olo o tali mai, ma wha fafonga, i le saunoa ngā o le tina i lea pō ma lea pō. Ma i se fo i le nei a fiafi o le a wha pēnā fo i un tātou o atu wha atasi, ma i lātou u malawa. Olo o wha pēnā o na tu wha atasi o lātou fina ngalo. Ma lo u loto, ma o le tina ato nina, i le talitonu ma le whātua tua. Lo mātou tamai o le langi, whaafetai tēle lava i lo walofa ma lo wanga le lei. I le lava upu e whaamatalatala i nai lo mātang o fie, o mātou mōli mawina whaatasi, pe ona tā ua le tinao ato nina lo tali whaale li mai, i le vāla au, i le tui tui ma sā ili. Lo e tali mai ma whae loa mai lo wanganga, ma lo walofa i lunga ia te ia. O mea uma o lo mātou a vātu whaatasi i tālu sanga mōlia. Whaaftai tele lava tamā mōli mawina le tina, lo walofa ma lo wanga le lei.
e tu ufa atasia yo mato loto